0: Institute of Language kusukela 1979 lava vetela ku tshinsekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidoropeni ra ka Matsolo. Institute of Language ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Milizense Center na Ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Institute of Language dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Eu sou Goma. Moçambique

0: Caro empregador, a inscrição da empresa e dos trabalhadores no sistema de segurança social é obrigatória.
1: Tais de parabéns por teres criado a sua empresa.
2: Muito obrigado, amigo. Eu já escrevi a minha empresa no INSS. Agora estou preenchendo o formulário de inscrição dos meus trabalhadores.
1: Boa ideia, amiga. Assim os seus trabalhadores ficam protegidos e terão benefícios da segurança social.
0: Benefícios do trabalhador. Subsídio. Doença, internamento hospitalar, maternidade, pensões, invalidez, velhice, benefícios da família, subsídios, morte, funeral, pensão, sobrevivência. Lembre-se, as contribuições ao Sistema de Segurança Social são pagas de 20 de cada mês até o dia 10 do mês seguinte. Para mais informações, contacte os serviços do INSS mais próximos ou ligue grátis para 800-230-230. INSS. Modernizar para melhor servir.
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
4: Ya. Uma nova tsongwana. Andambi anya nwaka nkata ite ke mapimo. Ii veke kashimu shakwana nga shpimisi man.
5: Seko umelela yini swatshu intshwa kambi.
4: Hile swaku ni hundze hile ka mungani wa mina Manyisa. Ni va kuma vatswatsa matsavu woxe. Ya kuna mbe ukandzeliwa makandzeliwanga nka.
5: Manyisa hi luya wa tihomu. Wa matsala manyingi ya mavelenti manga.
4: Hi luya. Phenga na nchumu. Tihomu ti fambe ni mati hinkwato.
5: Yo.
4: Matsala mahahlukelile. Swakudya swi nga hali kona leya swi hangalaka. Tindlu ta kona tona atina matshamela manene.
5: Yi. Ndambi leyi a ku lunganga munhu hakunene.
4: A ku lunganga munhu. Se laha a ni vona swaku loko swi koteka a hi ta va pfuna nyana. Hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo.
5: Leswi Ndambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kwala kaya ke.
4: Mamana.
5: Se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi.
4: Nkato. A ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini. Phe matshamela ma bihile. Hi fanele ku pfunana nkata. Loyi a nga ni switsongo a khemela munghana. Na koho va ri xinyamana xitsongo hi ku nona.
5: Phe ya mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala lani kani vatsongwana.
4: Nkata. A hi nga ta fa hi ndlala la. Switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka. Vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.
6: Bola no belo avô clash matzo no acalte que escarca campo. Acalta no belo acusungula. Acalta no belo ombere. Afula mela. Aya machuene. Aya machuene. Cambe o gamo. Buam pepo. Aí me sentango.
7: O meu mungo acaba cruzeiro. Levantango. Tênica campo. Wassa tanga bela canguana. Wantan wati wati. Atunela belo am pepo.
6: Cassiana enda ine.
7: Satu am belo am pepo. Wanangana na macatene. Wamchai wam pepo. Wassa tilui. Aí enda su combi. Su saco vendo wana karate. Ruma sila ya kushuluka. Macambe manyingi. Akomba ku karateka.
6: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leswo swi ni mangu yikulu.
7: Hesi leswo loko n'wana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza.
6: Xin'wana xa kusima swinene u nga mi pfuisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
7: Wavo, swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula. akare ya ngusa mwana wakwe.
6: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Zwo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa mwana swibedhlela.
7: Swi komba kuveni amukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tisa ku hlamalisa ni manyawo swinene.
6: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
7: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
8: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku n'wi heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
9: Ku ni mamana wa vatsongwana. A vatsongwana va tsake swinene masikwani lava tlhelelaka xikolweni.
5: U nga bali. Phea se a va xiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va nga xikolweni phela
9: hi ta humula mani kambe se mhaka yi laha ka mabuku ma nga famba ni ndhambi
5: va ta phakiwa xikolweni bava nambe loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku veni va phaka loko hi nga ta kotaka ku xava hi ta xava a ku na ndlela phela
9: u tiyisile u va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya wa tiva hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni.
5: Ya alo i ntirho wa wena lowu bava wa mina.
9: Mamana mamana a ku na ntirho wa mina a ku na ntirho wa wena la hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana loko ni nkama ni ta va pfuna loko wena u ni nkama u tamela ntirho loko hi mahaleswo u ta swi vona swi ta hina byalela njhe
5: leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
9: Mamana leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza u nga n'wi heleketa xikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
5: A hi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

20 horas 34 minutos a Moçambique, Roy Royo. Vale Coelho, despelile, emissor provincial Maputo, a Rádio Moçambique. Foguene e Conei 102.3 KFM na 1.008 metros, com onda média, 89.0 a Laia a Magude, 90.0 a Ponta Douro. Você já na Muxa, você já Manhunho, você já Moçambuluco. Moçambuluco, você já 8 K Cotabuxica, 2026. Ribegi sikuwa kunene hitakuma vunanga hilongkama kwa atlasa 21 horas lano hitakuma ama jungula. Kutani loko hikume ama jungula yankama olowo. 21 horas na 10 minutos jitama hiyan jayen kwa shule shaku hikuma nungono kwa nyingiti mkatiku. Kutani lishu na mshlanga msumbuluku nungono kwa nyingiti mkatiku zongeni. Hifama na woku ya atlasa 23 horas na 30 minutos lano hitaba hikuma a ultimu jurnal. Inti jisano na antena nasional wa Radio Moçambique. Yamukelani kulosela ke Natali Ulibombo jidile jungu jitwaka. Nichinina ala ya kuna mirandolini matimbe. Hinge jipelile.

0: Mozambique ana wo ane migodi ane misava ya kuva yirimeka yikufambisiwa tavurimi ni swin'wana kutani a hlohlotela majaha lavantshwa ngopfungopfu va hlongoliwa ka John leswaku va lomutikweni va ti landzela manongosi ya vona nkongometweni na kuva va nga ha tlheli va xanisiwa hi mpimo wa ku fana ni lowu vonekaka ka masiku lawa ya ugamu bonjesi handleni ka kuva xungameti xiyenge xa tavurimi a kombi na kona mhaka leyi ya vuyaki ya vupendi vuvatli ni swilo swin'wana leswi ka marito yakwe swi nga ta pfunaka lavantshwa ku va va tikumela a timali hi ku xavisa ni ku endla mintirho ya ku hambanahambana leswaku va tipfuna vuton'wini ra vona ni ku pfuna a miminti ya vona. Bonjes ya vule leswaku tiko ra Mozambiki ri fundzile hi mikhandlu ya mintirho ku ni matshomba ya migodi ya ha tsumbuliwaka masiku ya ugamu malembe ya ugamu kutani leswi swi ta sindziseka ku va ku ve ni vanhu va tirhaka ka migodi yoleyo ka marito yakwe Bonjesi Mozambique kumbe vana va tiko ra hina a va vileli ngopfungopfu ku va va vhakacha hi tindlela ta ku ka nga ri tona va ya Joni hikuva va ta xaniseka ene sweswo a hi swo swi laviwaka hi mfumo.
1: E aqui no nosso país, há condições que um mecânico pode abrir sua oficina, um camponês pode fazer sua machamba. E nós queremos incentivar esses colegas que vêm da África, são esses com o nosso concidadão, nos distritos onde vão, a requerer terra, fazer a produção. Há um dever que os sul-africanos um dia podem voltar para aqui. Temos que ter a nossa criatividade de que nós ali não nos queremos.

0: Chadzongeni.
1: Muvulu wa vunharu ni wa vuntlhanu hi 21 horas na 10 minutos.
0: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlavutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga. Xitiku xa Dzongeni.
2: Radio Msambiki.
3: Rádio Moçambique passa a transmitir o último jornal.
4: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.